0: ايوه مين؟
1: نسيتي صوتي ولا ايه؟
0: لا بس
1: كل ما افكر ان اليوم ده يعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتني اوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟
0: طب انت فاضيه؟ ينفع اكلمك بعدين؟
1: اكلمك كده؟

0: يا سلام، انا قلت لك مش هتنزل. والله ما انت نازله. وبعدين ايه اللي انت كنت لابسه امبارح ده؟ يا بنت بتغوي نكد، ما قلت لك ما اعرفهاش. والله العظيم ما اعرفها.
1: مش هقفل، اقفل انت الاول
2: حبيبي عشان خاطر اقفل انت الاول بقى.